Апам хәжләдәп пул бәгән. Хәжләмәй саклап куйгандым. Каһир гәп арлыгыда чайдандын чиниге кайнак су куйып, кайнак суны дору белән әкелди. Вай чиным балам, косыгың тазы ашканду хә? Нан яп тура. Мен дорны иссәмла оңшылып калымен. Андын силәге тамак итеп берәй. Деди Чәмилхан дорны кулыгы илеп. Болды кичик апа, өзлә йети вәслә. Мен шо гүрүш итишне билемен. Мен юк чаглада итеп яңла деп апам үйтүп койган. Боп тәмисе. Ах чешке силеп итишне унтума. Зукамга пайда кылыды. Макул кичик апа.

Ата-аналарның пәрзентләрнең өйсәтү үлешегә ярдәм беришы, һәдия кылышмы яки әхтарлыкмы? Суал. Якында мен ерим белән келишеп аҗрашмакчы булганда, у туйыксыз бер парча қарыз хуҗетте чыгырып, буның айны чагыда кыйната-кыйнанам без өй сатып алганда чыгарган 300 мең юан қарыз пул икәнлигини. Бу қарызны кайтырып булгандан кийин андан мал-мүлкне бөлишү дигәнлигимизне әйтте. Менәнче бу пул иныкла һәдия кылышкы тәбе. Сорап баксам, бу пулның характерын кандай бекитиш керек? Жавап. Алды белән әгәр сездә әйне чагда кыйната кыйнаныңызның һәдия кылганлыгын белдергән яки кийин һәдия икәнлеген итрап кылган дәлил испат булса, вакытны чиң тутып топлышыгыз ва мукымлаштырышыгыз керек. Чуңхай халык җумһурияте әхтәләп канун дәстүренең 657-нче моддасында мондак белгиләнгән. Һәдия тохтамы һәдия кылгычы өзенең мал-мүлкене һәдия кабул кылгычыга хаксыз бердиган. Һәдия кабул кылгычы һәдияне кабул кылдыганлыгын билдирдиган тохтамдыр. Демәк, һәдия тохтамы вәдигә әмәл кылыш тохтамыга тәвә булып, алакадарлар бердәк фикрдә булсалар, тохтам вуҗудка килиду. Шкенҗедән әгәр сездә бу хакта дәлил испат булмаса, Али халык сот мәхкемесенең Чунха халык җумһурийтенең әхтәләп канун дәстүрен тәтбиклаш тугрысыдагы изахатының 29-нче моддасының 1-нче тармагыдагы дәвалаш кучы ике тарафның ата-анасы тойдан бурын фәрзәнтенең өй сатып алышыгә мәблагъ чыгарып бергән булса, бу чыгарган мәблагъны фақат үз фәрзәнтигә шәхси һәдия кылган дип бекитиш кирәк. Ләкин ата-аналарның ике тарафны һәдия кылгычы орнында бекиткән әхвали буның сыртыда. Әгәр кыйната кыйнаныңыз әйне чагда ишкенларга һәдия кылганлыгын энек белдермәгән булса, һәм дә кейин итрап кылмаган булса, хәзер қарыз элешне тәшәббүс кылып, қарыз элеш килешеме имзалаган булса, буныңга пулны төләш җарыяны, пул төләш усулы ва башка алакадар дәлил испатлар кошылса, бу пулның қарызга исәп булыш ихтималлыгы беркадәр чоң.

0: ән кән әм чоңқур иждимаи өзгерешіне. Намырат әм қалақ, нопсы көп шәріқтіке чоң дөләтнің социалистік жәмиетке чоң қадам білән керештек ұлуғ халқышны ішқашырды. Яңы тарихи дәвірді джунгочи социализм бәрпа қылышны қымметлік тәжірібе, нәзіреви таярлық вә мадди асас білән тәмілдеді.
1: Станцымыз хәвірі. Мұқпирінің 6-й айның 19-й күні Дөләт Төмір Йол Гүройдың егілісіце, бұй ил 6-й айда Джунго Еуропа нөвәч пойызының бірлікке әген марк ішілті атқыныға 10 ил болған. Джунго Еуропа нөвәч пойызының еллік қатнаш мақтары 2016-й елдегі 1702-дің 2025-й елдегі 20-22-ге көпейіп, 10 илда 10.18-е сашқан. Транспорт торы Асия Еуропаны асас жатын қаплыған.
0: Станцымыз хәбірі. Россия Дәүләт Мөдәфиә министрлыгы 6-нчы айның 19-нчы көне элан кылган уруш докладыда көрсөтүлүшчө, 6-нчы айның 13-нчы күндөн 19-нчы күнүгөчө Россия армиясы бир кытым кен көлөмлүк зарба бериш ва 6 кытым топ зарба бериш аркылуу Украинанын 4000га якын учкучсуз аэропланды этип түшүргөн. Украина 6-нчы айның 19-нчы күнү уктуруш чыгарып, Россиянын Москвадагы бир нефт айрыш заводунун нургун эсләлеринин 6-нчы айның 18-нчы күне ужымга учурганлыгын. Азыр бу нефт айрыш заводунун нефт пишыгылып иштешни умумжилик муддатсыз токтотканлыгын айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, жогоруда мамлекет хабарлары ва халыкара хабарлар аңлаттык. Хабарларыбыздын дикторлору Гүзел Нур Розы менен Бахтияр Турды. Нөвөтчү мухаррири Эминжан Исмаил, назаратчыси Бахтияр Турды.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlığı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylığandın gidim öküb. Bugün yenə taş güllər doğrusudumu sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqdiki paranlarını mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq doğrusudiki bəzi xata qarışlıq rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsinin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getidu. Yenə balının yetilişi, əqil bölünməsigi təsir etidu dəb qarab, eğizin etiş çaplığı sitivilib, eğiz arqılıq nəfəsinin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsləniş bir xil kesəlik əməz, bəlkə bir xil kesəlik alamıdır. Көп хил кесәлекләр эгиз аркылы нәфәсне ишне кәлтүрүп чыгарышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәлекләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкыны югынаш катарлыклар, безсиман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичигә алды. Бу кесәлекләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмына тусып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кәлтүрүп чыгарды. Балалар фақат эгиз аркылы нәфәс алыш аркылы гава алмаштыруш мөхтарын ашырды. Эгиз аркылы нәфәсленеш аламәтләре әгәр кесәлек сәбәбен килеп чыкса, эгизгә чаплак чаплаш белән дәвалап сакайт кылып булмайды. Әксичә бунда кылганда оксиген yetişmezlikni техим эгырлаштырып итеди. Хәтта тунҗыгып килеш катарлык эгыр акыбатларны мәкәлтүрүп чыгарды. Кесәлек кәлтүрүп чыгарган тосылыш характерлик эгизде нәфәсленештен башка, яна эгиз бошлыгы мәсьәләләре кәлтүрүп чыгарган адат характерлик эгизде нәфәсленеш шәкфаллары бар. Eğizin etiş çaplığı mı fakat eğizinin yepilişliği yerden beriş koşumcu rolunu oynaydı. Meyli balılar ya ki çoğunlar bulsun, eğer eğizde nefes iliş uzakçı yakışılanmışsa, yanıla kespi, kulak, burun, yutkunca, kekirdek bölümge berip davalınış gerek. İkinci hata karış, kan ilip tekşürüş adam bedeninin immunitet küçüğünü tüveltiv etidu. Bəzilər kan alğanda immunitet ıqtidarı ege akkan öcəyirlər mi bilinlendikən. Şundakla bedenge muyum boğan elektrolit, vitamin qatarlıqlarını elip getirdikən dəb qarğan. Әмәлиятта қан илеш бәдәнге зиянлык эмас. Адатта қан илеп тәкшерилдеган қанның мөхтәри 20 мл-дан ишип кетмейди. Адам бәдене утыр исап белән 4000 мл қан булыды. Оның үстиге өзлигидән кайта асыл булыш ихтидарыга эге булып, аз мөхтәрдә қан алганда адамның саламәтлегигә тәсир итмейди. Гәрчә, адам бәдененең иммунитет күчен тәшкил кылдыган асаслык үҗәйрә, ак қан үҗәйресе булсымы, ләкин қандагы кызыл қан үҗәйресенең нисбәте бер кадәр чоң. Ак қан үҗәйресе бер кадәр аз булыды. Адатта 200 мл-дан 400 мл-гәчә қан тәкъдим кылганда, адам бәдениндәге ак қан үҗәйреләре гомуми санының 1-2% чыгып китеди. Қан алгандан кийинки 1-2 саат ичидә юқаткан ак қан үҗәйреләре яна асылдагы саныга кайтады. Шуңа қан алгандан кийин нургын ак қан үҗәйреләрен юқытып қоймайды. Иммунитет күче мо төвәлләнмәйди. 3-нче хата караш, зык кесле бемарларның һәммәсе дәм сыклы шәкфалы булыды. Дәм сыклы шәламәтләре булмаса, зык кесле булмамды. Зык кесле тилгыйленса нургын кишнең көз алдыга нәфәс тезлешеш, нәфәс кыйылышыш әламәтләре килә. Әмәлиятта буларның һәммәсе зык кеселенең җитди кузгылышының типик.

Сөйлемек радио алуучулар Мәркез халык радио стансасының үзилмәс мелодия программасының бүгенге кыйммәтлек тәмбирен моның мөшәде ахырлашты. Программамызны яктырып алуыңларга көптән-көп рәхмәт. Сезләр белән хошлашыш алдыда турыватып мен, бирок әтидәки программамыз техимы надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлый алмай калган

Төләм илтимасының нәтиҗәсе чыкмай, әр сугырты şirkәте үстедән дәва кылды. 2025 елның 8-нче айда Корлы шәһри аһалысы Ли әпәнди автомобиль һайдаватканда, юл йөзедә силкини сәбәбеннән автомобиль алды силкинишне пасайткыч бузылып, бу тупайлы якка автомобиль хадисе килеп чыккан. Хадисе йөз бергәндән кийин Ли әпәнди дәрхал сүрәткә тартып, дило мәгълүм кылып, өзе сугыртылаткан мәгълүм сугырты şirkәтегә маслашып, автомобильне белгиләнгән ремонт орныга апырып бергән һәм төләм беришне илтимас кылган. Шуныңдан кийинки бер айдан көпрәк вакытта Ли әпәнди көп кытым мәгълүм сугырты şirkәтедән автомобильнең зейнене бекитеш ва төләм бери сүрәтенә сүрештергән булсымы, каршы тарап һәмишә ишке кысымдагы тасдиқлаш тәртибе буенча меңватыды. Юқурдыкылар тасдиқлашка тогыр килиду дип җавап берип, баштан ахыр хуҗҗәт төшермәгән. Ли әпәнди автомобиль ремонт нуктысыга куып куйылса, тормышымга колайсызлык әкелеп калмай, яна катнаш хакый катарлы каражатлар килеп чыкты икән дип карган. Зиянның янымы кеңейіп кетишеден сақылыныш үчүн Ли әпәнди өзі пул чыгарып, ремонт кылдырышны таллап, жәми 50 000 юандан артык чыгым кылган. 2025 елы 11-нче айның 5-ында Ли әпәнди бу сугырты şirkәте үстедән Корла төмөр юл транспорт сот мәхкемесигә дәва кылды. Сотта бу сугырты şirkәте өзін аклап, дилогы четишлек автомобиль 120 000 км-дан артык йөргән. Бу кытымкы бузылышның мәнбәсе автомобильнең табигый упырышы, конырышы катарлык сугырты токтамыда пүтүшүлгән җавапкарлыкны кечирим кылыш әхвалыга уйгын килеше мөмкин дигән. Шуның белән биллә Ли әпәнденең үз алдыга ремонт кылдырышы зыянны тәшүриб бекиткел булмаслыгыны кертип чыгарган дигәнне сәбәп кылып төләм беришне рәт кылды. Сот мәхкемесе сот кылып монда карады. Бу дилоның ашкычы шуки, бу сугырты şirkәте иштен кийин тәшәббүс кылган табигый упыраш, конраштан ибарат җавапкарлыкны кечирим кылыш сәбәбе пут тирәп тора аламды, тора алмамды. Бу сугырты şirkәтенең кәйнигә сүрүше сәбәбеннән килеп чыккан бекиткеле булмаслык халатының акыбетен ким үстәк алды? Мәгълүм сугырты şirkәте тәшәббүс кылган җавапкарлыкны кечирим кылыш сәбәбе тугрысында ким тәшәббүс кылса, шу дәлил испат күрсәтүч принципыга әсасен сот мәхкемесе бу сугырты şirkәте тәэминлегән автомобиль мусапсы катарлык адаттагы әхваллар дәлил испатыны тәкшүрди. Сот мәхкемесе монда карады. Бу дәлил испатлар фақат автомобильнең тарихи эшлетилеш аркы күренешен тасвирлап бере алады. Вастылык дәлил испатка тәвә. Йол йөзедә силкини сәбәбеннән автомобильнең алды силкинишене пасайткычның бузылышын кертип чыгырышы белән табигый упыраш, конраш отырсыда бевасыта бердәнбер сәбәп нәтиҗә мөнасибәте барлыгын испатлап бере алмыйды. Кәсби техникалык баһалаш фикри кемчил булган әхвалда, уларның җавапкарлыгын кечирим кылыштыкы өзен ахлас сәбәбе дәлил испат толык булмаганлыктан коллашка эрешә алмыйды. 2-нче

Ата-аналарның пәрзентләрнең өйсәтү үлешегә ярдәм беришы, һәдия кылышмы яки әхтарлыкмы? Суал. Якында мен ерим белән келишеп аҗрашмакчы булганда, у туйыксыз бер парча қарыз хуҗетте чыгырып, буның айны чагыда кыйната кыйнанам без өй сатып алганда чыгарган 300 мең юан қарыз пул икәнлигини. Бу қарызны кайтырып булгандан кийин андан мал-мүлкне бөлишү дигәнлигимизне әйтте. Менәнче бу пул иныкла һәдия кылышкы тәве. Сорап баксам, бу пулның характерын кандай бекитиш керек? Җавап. Алды белән әгәр сездә әйне чагыда кыйната кыйнаныгызның һәдия кылганлыгын белдергән яки кийин һәдия икәнлигин итраф кылган дәлил испат булса, вакытны чиң тутып топлышыгыз ва мукымлаштырышыгыз керек. Чуңха халык җумһурияте әхтәләп канун дәстүренең 657-нче моддасында мондак белгиләнгән. Һәдия тохтамы һәдия кылгычы өзенең мал-мүлкене һәдия кабул кылгычыга хаксыз бердиган. Һәдия кабул кылгычы һәдияне кабул кылдыганлыгын билдирдиган тохтамдыр. Демәк, һәдия тохтамы вәдигә әмәл кылыш тохтамыга тәвә булып, алакадарлар бердәк фикрдә булсалар, тохтам вуҗудка келеду. Шкенҗедән әгәр сездә бу хакта дәлил испат булмаса, Али халык сот мәхкемесенең Чуңха халык җумһурияте әхтәләп канун дәстүренә тәтбиклаш тугрысыдагы изахатының 29-нче моддасының 1-нче тармагыдагы дәвалаш кучы ике тарафның ата-анасы тойдан бурын фәрзәнтенең өй сатып алышыга мәблагъ чыгарып бергән булса, бу чыгарган мәблагъны фақат өз фәрзәнтегә шәхси һәдия кылган дип бекитиш керек. Ләкин ата-аналарның ишкеле тарафны һәдия кылгычы орнында бекиткән әхвали буның сыртыда. Әгәр кыйната кыйнаныгыз әйне чагда ишкеңларга һәдия кылганлыгын энек белдермәгән булса, һәм дә кейин итраф кылмаган булса, хәзер қарыз элешне тәшәббүс кылып, қарыз элеш килешеме имзалаган булса, буныңга пулны төләш җарыяны, пул төләш усулы ва башка алакадар дәлил-испатлар кошылса, бу пулның қарызга исәп булыш ихтималлыгы беркадәр чоң.

Армияны канун бойынша идара кылыш. Партиябызның армия куруш, армияны идара кылыштагы асасый усулы. Партиябызның яңа дәврдә армияны кудрат таптыруш нишанын әмәлгә ашыруның мөкәррәр таләбе. Армияны канун бойынша идара кылыш стратегиясын изчиллаштырып, дәүләт мудафиясы ва армия курылышының канунчылышы сәвиясын өстүрүп, армияны кудрат таптыруш эшләргә түрткө булышны күчлек канунчылык капалытыга иге кылыш керек. Өткән бер елда бүтән армия партия мәркәзи комитеты ва мәркәзи хәрби комитетының тәдбир юл-юрыкларын катты изчиллаштырып, бер тарафтан күреш кылып, бер тарафтан уруш таярлыгы кылып, яны бер тарафтан курылыш кылып, 14-5 елда эшне яхшы башлап, партия ва дәүләт эшләренең тараҡиятын күчлек тирәккә ие кылды. Партия 18-нче курылтыйдан буян партия мәркәзи комитеты армияны канун буенча идара кылышны, дәүләтне умумүзлек канун буенча идара кылыш умуми даирәсе киргизеп, партия 18-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 4-нче умуми йыгынында армияны канун буенча идара кылыш тогырсыда мөһим орынлаштырма чыгарды. Мәркәзи хәрби комитет яңа вазиятта армияны канун буенча идара кылыш. Армияны катык идара кылышны чоңкур алгы сылжытыш карарын махсус түзүп чыкты. Бу бир канча жыл бошашмай тириш аркылык армияны канун буенча идара кылыш әмилиетидә зор илгирлеш хасил кылынды. Партия 19-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 6-нче умуми йыгынында армияны канун буенча идара кылыш стратегиясын изчиллаштыруш отырыгы коюлды. Бу партия мәркәзи комитеты яңа дәврдә армия куруш, армияны идара кылышның алаһидлеге, кануниятын игелеп, армияны кудрат таптыруш эшләренең умумлыгын асас кылып чыгарган мөһим тәдбир орынлаштырмыдыр. Армияны канун буенча идара кылыш стратегиясын умумүзлек игелеш керек. Яңа дәврдәге партияның армияны кудрат таптыруш идеясын изчиллаштырып, яңа дәвр жоңгоча социалистик канунчылык идеясын изчиллаштырып, армиямызны инкылабилаштыруш, заманилаштыруш, монтизмлаштыруш курулышын умумүзлек күчәйтүшне нәзәрдә тутып, жоңгоча әрби ишлак канунчылык системасын барпа кылып, армияны идара кылыш усулын түптән үзгәртүшне тезилтеп, дәүләт мудафиясы ва

0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимы кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.